0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל, או כיצד חודרים מותגים מסחרים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי
3: ומה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
4: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה החיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
5: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
4: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.
3: לא מפסיקה.
2: לא מפסיקה.

ראש אחורה, קחו לכם איזה אפרסמון ככה. קצת היפ-הופ, לא הרג אף אחד. אולי כמה ראפרים. מזכיר לי את הסרט מכתבים מפתח תקווה. אתם מבינים למה אני מתכוון. ליידיז, חפשו אותנו בקניון הגדול, בקומה של האוכל. אין ספק שזה שיר לימי שישי.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: יהיה חרוז. ניסיתי אז לפרוח בבטון המזוין, לקח לי זמן לגלות שהבטון עושה לי פריחה, לקח לי זמן לענות לכל מי שאמר
1: שמע, אתה גר רחוק.
0: נכון אחי, גר רחוק ממך.

0: ערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל. חלומות מתוקים על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: מה עדיף? כסף או השפעה?
3: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
2: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

דומת כבר שנים שבלי סיבה אני מוצא את עצמי מתגעגעת מחפשת לי תשובה תראה אותי תיתן לי יד אני אחת שמוכנה להשתנות

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: האוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

God is a DJ.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: זה נועם. אבא באים יועצים וחושבים שהכל שלהם. 10 מכות נשמה לא אני, זה אתה תקבל. זה אתה תקבל.
1: תקשיב, עוד מעט יבואו שוטרים, אין לי זמן להסביר. סיפרתי לך כמה שקרים, חיכיתי שתגיע לגיל. תשמור על אמא שלך בשבילי, טוב? ואגב, אתה יהודי. מה, כאילו, לא שמת לב שתמיד מסקרן אותך כמה אנשים מרוויחים? ואל תשכח אותי, אני אשלח מכתבים. אל תפתח אונלי פנס, אם כן, בלי הפנים. זהר מסמים. אלא אם כן, זה משהו וואו, כן? הכל סט וסטינג. ואל תכנס לי לבית האח. תייח בכיר. אל תסתפר אצל עוזר ספר, זה סתם איש. אם מישהו מציע לך סוכריות ברחוב, לך איתו. וואלה, זה בן אדם, יש לו סוכריות. סתם. רציתי לוודא שאתה מקשיב. ואל תהיה לי נופל לסיסמאות. אין הביישן למד. הביישן למד. הוא לא מזיין, אבל...

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
2: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
4: אז המורה לתנך בגבעתי,

מראות באוגדה. אחי האיש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבור.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי, תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל, ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להחזיר את המוזיקה.

0: באינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

בתפילה לבקש רחמים להתקרב. נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר, ולמרות הטירוף אני שם, אני לא מוותר. נסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר. מלחמה פיצוצים זורק את השם.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Hey, how you doing?
2: Friends don't lie, never ever, no matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
5: אלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

לפתוח בביקורת הייתי יכול על מה שהולך לחופי התיכון, מנופי התיכון שוב לבית, וכל הזמן משהו מורץ, ואם הוא מכחול על הקנבס, אפשר להתעסק בכאן ועכשיו ובכל זאת הראש דס, הזמן במרוץ איתו בוקר

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

בלנדר. מערבבים מוזיקה.

שקרה, ידעת ששוב אסלח לך, זה לא נורא. ואם תפקי טיפה יותר, אשוב בחזרה, לפרוק ולהרוס שוב את אותה דירה. גם אלף פעם בשבילך קפצתי לתהום, מכרתי את המחר שלי לתת לך את היום. מחר

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל, מדברים ספורט, על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: לאוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיית דיגיטל למונדיאל, או כיצד חודרים מותגים מסחרים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

את השיר הבא כתבתי בגיל 16.

זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו חדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי, ומה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
2: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
3: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
2: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

תושבי יהוד. אנחנו ניצבים פה היום מול אויב שמזמן איבד צלם אנוש. חושב אלוהים לצידו וקורא מה שבא לו מבין השורות. משקר לעצמו שהוא טוב, משקר לעירו שהוא רוב. כשקוראים לסחבק לקרב, נשאר לנו רק לענות. אני לא מתכוון להגיד שחלילה הם כולם רעים, אבל הם מוזנים משקרים, מנהיגים מקריאים מילים שכתבו יועצים. אני מודה גם אני, אבל אין לנו דרך אחרת. כל התחומים אנחנו שכונה, תכנוני ערים, כבישים, אבל מלחמות, אז נבגע מה

אתם יודעים? כשראיתי את סבתא שלי בפעם האחרונה, זה היה בחתונה. היא עמדה מחוץ לרחבה, הסתכלה על הצבא שהיא בנתה. אני חושב שהיא הייתה גאה על כל מה שהיא יצרה אחרי כל מה שהיא עברה. אחרי שהיא עזבה הכל במרוקו ועלתה לבד לארץ חדשה. קיצור, היא באה פתאום, נותנת לי פרח אדום, כנראה שחילקו שם. הייתי בשוק, כאילו, לא הייתי בטוח שאני בכלל חשוב לה. אוי למען אחד, אם היא לא דיברה עברית, היא בחיים לא קרה לי בשם הפרטי, התרגשתי, כאילו, אתם מבינים? למה הפרח הזה דווקא לי? פתאום בן דוד שתופס לי את היד ומושך אותי לרחבה. רכבת לילה לקהיר התנגנה, הפרח נפל לרצפה, הסתכלתי עליו, ולקחתי את הזמן והוא נרמס לי מול העיניים.

תא שלי. אל תדברי על אריק, אל תדברי על אריק. אני והזה שלי לא אוהבים את אריק. אריק גורם לנו להתגווץ. אל תדברי על אריק.

מי מזיין יותר טוב? אריק או אני? מה זאת אומרת כל אחד אחרת? דברי בציונים גברת, דברי במספרים. אל תענה לי אפילו.

מנסים לבלבל את האדם. כשאדם באמת זוכר לשוב לשם, תדעו, אין שום טעם שבעולם של הגן עדן הזה,

0: מסע פוליטי בין מדינות ותרבויות עם יוסי מצרי.
1: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף של מסביב לעולם ב-40 דקות כאן בכל האוניברסיטה. השבוע נציין את האחד במאי, חגם של הפועלים. אמנם האחד במאי לא נחגג כבעבר, אך הוא הזדמנות מצוינת לשוחח על כלכלה, מעמדות ומרקס. לשם כך הצטרף אליי דוקטור יפתח גולדמן, מרצה בכיר במכללה האקדמית.

0: אקדמית לחינוך על שם דוד ילין בירושלים, ובתוכנית בעירי באוניברסיטת חיפה. דוקטור גולדמן הוא מחבר הספרים רוסו, הקדמה כמלכודת, הסוציאליזם בין פוליטיקה לאוטופיה, ולהמשיך את השיחה, הזמנה לחינוך הומוניסטי. בנוסף, דוקטור גולדמן מגיש את הפודקאסט על מרקס. שלום יפתח, מה שלומך?
1: שלום, שלום וברכה.
0: אז בעצם התכנסנו לחגוג את חגם של הפועלים, האחד במאי, וזאת היא בעצם הסיבה המרכזית של הפרק, אבל מהו האחד במאי?
1: האחד במאי הוא תאריך שנבחר כבר לפני די הרבה זמן, לציין בו את יום חגה של תנועת הפועלים הבינלאומית.
0: מה עומד מאחורי האחד במאי? מאחורי החג הזה.
1: אז בוא נאמר כך, לאחד במאי יש בעצם שני פנים. מצד אחד זה חג של שמחה, זה חג שחוגגים בו דברים כמו שלום, אחוות בני האדם, סולידריות בינלאומית, זכויות עובדים ודברים יפים כאלה. למען האמת, האופי הזה, האופי השמח של האחד במאי, קדם בהרבה לסוציאליזם. התאריך הזה היה עוד בימי הביניים, תאריך שבו בארצות אירופה הקרות, האנשים היו יוצאים לרחובות או לחוצות הכפרים, לחוג את בוא האביב, לשמוח, לאהוב, לשתות. אז זה הפן השמח של האחד במאי. הפן המחאתי של האחד במאי, זה הפן שבו החג הזה או האירוע הזה מציין את מאבקיהם של עובדים על זכויות נגד מעסיקים, נגד ניצול ונגד פגיעות אחרות שהם קורבנות שלהם.
0: אז בעצם ההיסטוריה של כל נגיד סוציאליזם, קפיטליזם, איכשהו התעצב דרך המלחמה הקרה, בזה אנחנו ניגע בהמשך. אבל האם לדעתך היום, במציאות שבה אנחנו חיים, לאחד במאי יש עדיין משמעות מסוימת?
1: אני חושב שיש לו הרבה מאוד משמעות. לצערי, אני לא בטוח שהיום המשמעות השמחה שלו היא עדיין ממש בתוקף. נדמה לי שאנחנו חיים בעידן מאוד לא שמח, עידן שבו סולידריות בין בני אדם התחלפה בעוינות, בחשדנות. אנחנו היינו עדים רק השבוע למעשה רצח סתמי מזעזע כל כך, אז קצת קשה בימים האלה, שלא לדבר כמובן על מלחמות שמתרחשות באזורנו ובמקומות אחרים, קשה לשמוח. יש כאלה שאומרים שחובה לשמוח על אף הקושי, אבל לפחות ההיבט השני של האחד במאי, ההיבט של המחאה ושל המאבק, נראה לי היום רלוונטי כמו תמיד, אולי אפילו יותר מתמיד. אז אני לא יודע אם הייתי אומר שזה הזמן לחוג את האחד במאי, אבל בוודאי שזה הזמן לציין אותו.
0: באופן מאוד רחב, מי שאחראי על כל השינוי כלפי מעמד הפועלים, ומה שנקרא הפרולטריון, הוא אחד בשם קרל מרקס, נראה לי שאתה מכיר אותו די טוב. מה תוכל לספר לנו על הבן אדם הזה?
1: אז קודם כל קצת דיסקליימר, בסדר? כי יש בעניין הזה איזו אי-הבנה יסודית. קרל מרקס לא המציא את הסוציאליזם, לא המציא את הקומוניזם. המשפט שאמרת קודם, אל תיחס, הוא לא נכון. מי שאחראי לשיפור מצבם של מעמד הפועלים זה המוני עובדים, מנהיגי עובדים, מנהיגי איגודי פועלים, מנהיגי מפלגות פועלים, שעמדו במאבק ארוך, מתיש, סיזיפי, יומיומי, בשביתות, במחאות, בהפגנות ובפרלמנטים. קרל מרקס ייחודו, אגב, וגם קרל מרקס, למרות שהיה לאורך כל חייו פעיל פוליטי מובהק וניסה לקדם את הסוציאליזם, אם הייתי צריך לתת לו ציון על הפעילות הפוליטית שלו, אני חושב שהוא היה פעיל פוליטי די בינוני, אולי אפילו למטה מבינוני. חשיבותו הגדולה של קרל מרקס זה בכך שהוא נתן לסוציאליזם את התיאוריה שלו, את התיאוריה המקיפה הרחבה שמאפשרת בעצם לתאר את הקפיטליזם, להסביר למה הקפיטליזם לא טוב, מה מיסודו פגום בו, ואיך אפשר וצריך לשנות ולתקן אותו. זה מה שעשה קרל מרקס, ומאז שמרקס עשה את זה, כל סוציאליסט וגם כמה וכמה מליצי יושר של הקפיטליזם, חייבים להתייחס אליו. כבר אי אפשר להתעלם ממה שמרקס אמר. לא כל הסוציאליסטים מסכימים עם מרקס, כל הסוציאליסטים, וכאמור גם כמה וכמה מהקפיטליסטים, מדברים עם מרקס ומתייחסים אל התיאוריה שלו.
0: אז בעצם מהי התיאוריה הפוליטית שמרקס הוגה, מקדם, ובעצם משנה את כל ההתייחסות למעמדות או לכלכלה באופן כללי יותר?
1: טוב, אוקיי, בשביל זה צריך ללמוד לא מעט. אני שידרתי במשך 3 שנים את הפודקאסט על מרקס, וכולם מוזמנים ללכת ולהאזין לו פרק אחר פרק. אני פורס את משנתו של מרקס, אבל כיוון שפה אין ברירה אלא לומר משהו בקיצור נמרץ, נאמר כך, על פי מרקס, אופן הייצור הקפיטליסטי מבוסס על עבודה שכירה. עד עכשיו לא אמרתי שום דבר מפתיע. נכון? העובד השכיר, על פי מרקס, באופן מהותי מנוצל. מה הווה אומר מנוצל? זה שהוא נותן למעביד יותר ממה שהמעביד נותן לו. כלומר, אם הייתי, עכשיו אני אעשה מרקסיזם להמוני, מרקס עצמו אף פעם לא הציג את זה בצורה כל כך וולגרית, אבל לצורך התרגיל, אם הייתי אומר לך שבמפעל שבו עובדים 10 פועלים, הם הפיקו עבור הבעלים של המפעל הכנסה של 1,000 שקל, ועכשיו הייתי שואל אותך כמה הם קיבלו בתורת משכורת, תגיד איזה מספר שלא תגיד, הוא בטוח יהיה פחות מ-1,000, נכון?
0: נכון.
1: כי צריך רווח, כי חייב להיות רווח. הרווח הזה הוא רווח נצלני. הפועלים נתנו 1,000 ומקבלים 500. מדוע הם מקבלים פחות ממה שהם נותנים? לקפיטליסטים יש כל מיני הסברים למה בעצם מגיע להם לגרוף לכיסם את הרווח הזה, אבל אחרי כל ההסברים, הסיבה האחת הממשית היא שזה מה שסוכם בהסכם העבודה. זאת אומרת, בהסכם העבודה נחתם שהפועל יקבל ככה וככה, והוא הסכים לדבר הזה מרצונו החופשי. אז אם הוא הסכים מרצונו החופשי, אין מה לבוא בטענות, ממש כשם שאם אני הסכמתי לשלם כך וכך עבור דירה שקניתי, או אם אני הסכמתי למכור דירה, שזה המשל היותר מדויק, הסכמתי למכור דירה במחיר כזה ולא במחיר אחר, אין לי מה לבוא בטענות אלא קונה. הפועלים מוכרים לקפיטליסט את כוח עבודתם, והם מוכרים אותו מרצונם, ומרגע שהם מכרו אותו הם עובדים אצלו, ומה שהוא עושה עם הכוח הזה שייך אליו. זה כמובן מצריך אותנו לשאול, אז מדוע הם מוכרים את כוח עבודתם, ומדוע הם מוכרים את כוח עבודתם במחיר נמוך מדי? והתשובה של קרל מרקס היא שלפועלים אין נגישות אל אמצעי הייצור. אמצעי הייצור זה כל מה שאתה צריך חוץ מכוח העבודה שלך על מנת לייצר. אם נניח מדובר במפעל רהיטים, אז אתה צריך מכונות, מסורים, חשמליים, אני לא יודע מה. אתה צריך מקור אנרגיה, חשמל, או בזמנו של מרקס בעיקר קיטור, ואתה צריך חומרי גלם. וכל הדברים האלה, הפועלים אין להם נגישות אליהם. אמצעי הייצור נמצאים בבעלותם הפרטית של אנשים פרטיים, שלהם מרקס קורא קפיטליסטים. זה קפיטל, אמצעי ייצור. בא הקפיטליסט אל הפועל, ולכאורה הם פוגשים זה את זה בשוק, ואומר הקפיטליסט לפועל, שמע, אתה לא יכול לייצר כי אין לך לא חומרי גלם, לא מכונות, לא מקורות אנרגיה, אבל יש לך כוח עבודה. תמכור לי את כוח העבודה שלך, אני אקנה ממך את כוח העבודה שלך, כוח העבודה שלך יעבור לרשותי, כמובן יחד איתך, אתה תיכנס איתי אל חצר המפעל, ואז אני אשתמש בכוח העבודה שלך לצרכיי, אפעיל אותו באמצעי הייצור שיש לי, ואמכור אותם בשוק ועשה רווח. לפועל אין ברירה אלא להסכים לעסקה הזאת, כי אין לו משהו אחר למכור בשוק חוץ מכוח עבודתו. ואם הוא לא ימכור בשוק, הוא גם לא יוכל לקנות בשוק, והוא צריך לאכול ולשתות ולהתגורר ולהאכיל את ילדיו, והוא צריך לבוש וכן הלאה, ולכן הוא מוכר את כוח עבודתו.
0: אם הבנתי אותך נכון, וזה באופן מאוד מאוד תמציתי, יכול להיות שלמרקס פשוט יש בעיה עם המונח רווח?
1: כן, רק שמרקס פחות אוהב את המילה רווח, מרקס מעדיף את המושג ערך עודף או עודף ערך. ובעיקר את התופעה של ניקוס או גריפה של הערך העודף. כי מה קורה? הערך העודף הזה, כלומר הפער בין מה שהפועל ייצר לבין מה שהפועל מקבל, הפער הזה הולך לכיסו של הקפיטליסט. נקרא, אתה יודע מה, בוא נדבר על זה כעל רווח, נעשה את זה פשוט. זה לא המילה המדויקת, אבל זה מספיק טוב. הרווח הזה הולך לכיסו של הקפיטליסט, אבל מה עושה קפיטליסט טוב עם הרווח שלו? קפיטליסט טוב משקיע את הרווח מחדש בתהליך הייצור על מנת לגרוף רווח נוסף. כלומר, הוא מקים עוד מפעל, הוא פותח עוד פס ייצור, הוא מחבר אל עוד אמצעי ייצור, עוד פועלים שגם עבודתם שלהם הוא גורף עוד רווח, והנה נוצר לנו כדור השלג של רווחי הקפיטליזם. התולדה היא שכל המנגנון החברתי של הפקת מוצרים מגויס לא לשם דאגה לצרכיהם של בני האדם ולמחסור שלהם ולרווחתם, אלא לשם יצירת רווח. זה איזה מין תוהו ובוהו כזה, כאילו עובדים את הרווח. הרווח נועד כדי ליצור עוד רווח. למה ליצור עוד רווח? כדי להגדיל שוב את הרווח. אגב כך, לפעמים מייצרים דברים נפלאים, תרופות, כיסאות, מחשבים אישיים. לפעמים מייצרים דברים איומים ונוראים. אני יודע, סיגריות, טנקים, מטוסי קרב, וזה לא משנה אם מייצרים משהו טוב או משהו רע, הדבר היחיד שחשוב זה האם זה רווחי, האם זה מייצר רווח, ולמה אנחנו צריכים רווח? כדי שנוכל להפוך אותו לעוד רווח.
0: זאת אומרת שמרקס בעצם יש לו את הבעיה שלו היא עם ההליך עצמו, אם אני אנסה להגדיר אותו נכון, הוא מאוד רכוב מוסרית, ולא חברתי או תורם לחברה, כי המעמד של הפועלים או מי שעובדים על ייצור הרווח הזה לא מתקדמים ולא לא מרוויחים אף פעם.
1: אז כן, אז פה יש לי קצת קושי, זה ויכוח מאוד מאוד גדול בתוך המרקסיזם, עד כמה לייחס למרקס ביקורת מוסרית על הקפיטליזם. מרקס אפילו אומר בכמה מקומות, מתוך הלוגיקה של הקפיטליזם, הקפיטליזם צודק. אם אתה מקבל כמובן מאליו את התופעה של רכוש פרטי ובעלות פרטית על אמצעי הייצור, אז הקפיטליזם צודק. אלא שמדוע או מה נותן תוקף לבעלות הפרטית על אמצעי הייצור, שואל מרקס, הוא שואל שאלה יותר חשובה. מה נוכל לעשות ובאיזה עולם נוכל לחיות אם אמצעי הייצור יוחזקו בידיים חברתיות, לא בידיים פרטיות, וכולנו ביחד באופן דמוקרטי ותבוני, רציונלי, נחליט מה לייצר, כמה לייצר, איך לחלק את התוצר, לא לשם יצירת רווח ועוד רווח ועוד רווח ועוד רווח, אלא לשם יצירת רווחה מקסימלית, פנאי מקסימלי, שפע מקסימלי לבני האדם, או כל מיני מטרות חברתיות אחרות שנציב לעצמנו ביחד. כל עוד הכלכלה רתומה למשימת ייצור הרווח והגדלת הרווח, היא לא יכולה להציב לעצמה, או בני החברה לא יכולים להציב לעצמם שום מטרה אחרת. הם יכולים להציב לעצמם מטרה אחרת, אבל זה חסר חשיבות. משום שמה שקובע זה הצורך של הפירמות להגדיל שוב ושוב את רווחיהם. אני לא יכול שלא להיכנס קצת לדוגמאות אקטואליות. אתה יודע, אנחנו נמצאים בתקופה לא פשוטה, שנים של מלחמה בישראל. תאגידי הענק הקפיטליסטים בישראל, זו הייתה תקופה נהדרת עבורם. שופרסל הגדילה את רווחיה, לא רק שמרה על רווחיה בזמן המלחמה, הגדילה אותם 10 מונים. כלומר, בזמן שמשקי בית מתמוטטים, כי האבא במילואים והאמא, לא יודע, בקריסה, חברות ענק מגדילות את רווחיהן. זאת אומרת, משהו פה מעוות מן היסוד, לאו דווקא מבחינה מוסרית. זה לא שיש פה מישהו שמתנהג לא יפה. משהו מעוות מן היסוד מבחינת האפשרויות שאנחנו נותנים לעצמנו לחיות חיים הגיוניים, ראויים, טובים, חיים שהיינו רוצים לחיות אותם. אנחנו כולנו עבדים של הרווח.
0: אני רוצה לקחת אותך לפער בין התיאוריה המאוד יפה וגם נשמעת שמאוד צודקת של מרקס, לבין הניסיון המדיני, נקרא לזה ככה, של תורתו של מרקס. לדוגמה, ברית המועצות, סין של מאו, כי כל פעם היום במציאות הנוכחית שאתה מזכיר את מרקס או מזכיר משהו שקצת נוגע או לסוציאליזם, או לקומוניזם, ישר, אתה יודע, טענות באות, כן, תראה את ברית המועצות, תראה את סין, ותראה איך זה נגמר. איפה הפער הזה בין התורה של מרקס לבין היישום שלה?
1: אז אני אומר כך, ברית המועצות וסין הקומוניסטית אינם יישום של תורת מרקס. אוקיי? אני אומר את זה חד וחלק. מרקס אף פעם לא כתב מניואל של איך עושים מהפכה. ולכן אי אפשר להגיד שלנין או מאו לקחו את המניואל של מרקס וניגשו ליישם אותו. אבל אילו היינו אנחנו תלמידיו של מרקס, כמוני, שמקדיש את חייו ללימוד מרקס, היינו מנסים לנסח מנואל. כזה מתוך כל מה שמרקס אמר, היינו עושים רשימה של 20 צעדים שצריך לעשות כדי להגשים את הסוציאליזם או את הקומוניזם. ואז עם הרשימה הזאת היינו ניגשים אל מה שעשה לנין, ועושים, נותנים לו ציור, הוא נמוך מאוד. אולי לא נמוך מאוד, אבל נמוך למדי. אוקיי? לנין לא הגשים את המרקסיזם. כדי להבין את מה שלנין עשה, שזה אחד הדברים שמרקס עצמו לימד אותנו, כדי להבין תופעה היסטורית, צריך להבין אותה מתוך ההקשר ההיסטורי שלה, אי אפשר להבין את לנין מתוך קריאת מרקס. כדי להבין את לנין, צריך להבין את המציאות ברוסיה, את התנאים הכלכליים, החברתיים, הפוליטיים, הדתיים ברוסיה של סוף המאה ה-19, ראשית המאה ה-20. וכאשר אנחנו שמים את לנין על ההקשר הזה, הרוסי, אנחנו יכולים להבין מה היה הלניניזם. אותו דבר מאו. אי אפשר להבין את מאו בלי להבין מה קורה בסין בסוף המאה ה-19 ובמחצית הראשונה של המאה ה-20. כל מיני תועמלנים שונאי מרקס לוקחים את לנין ושמים אותו על הרקע של הטקסטים של מרקס, שאני מזכיר, נכתבו עשרות שנים קודם לכן, בתוך אקלים מערב אירופי. מרקס נולד בגרמניה, במערב גרמניה, היגר לצרפת ומשם לאנגליה, ואת הטקסטים החשובים שלו כתב בצרפת ובאנגליה. זאת אומרת, להבין את לנין על רקע מרקס זה קצת אי הבנה. אם אתה שואל אותי, אוקיי, אז אילו משטרים כן דומים למה שמרקס דיבר עליו? אז שוב, אני לוקח את אותו צ'קליסט דמיוני של צעדים שמרקס מדבר עליהם ומחפש במאה ה-20 ובמאה ה-21 איזה הגשמה הכי דומה לדברים שמרקס דיבר עליהם. כמובן, אני לא, אמרתי קודם, אף אחד לא פשוט לקח את מרקס והלך להגשים אותו. זה מגוחך עצם המחשבה הזאת, שיש מישהו שלוקח איזה ספר תיאורטי והולך לשטח לממש אותו. אבל מבין כל המשטרים שכן במידה רבה קרובים לרעיונות האלה, המשטרים הסוציאל דמוקרטיים בצפון אירופה, ובפרט בארצות סקנדינביה, נורווגיה, שוודיה, פינלנד ודנמרק, הם המשטרים הקרובים ביותר מבחינת מה שהם עשו לדבר שמרקס דיבר עליו. והמשטרים האלה, קצת נראה לי קשה לומר שהם נכשלו. היום אלה המדינות, מדינות צפון אירופה, הם המדינות העשירות ביותר בעולם, השוויוניות ביותר בעולם מבחינה כלכלית, מעמד האישה הכי טוב בעולם שמה, ובמדדי העושר הבין, אתה יודע, יש מדד כזה, כל שנה בודקים מה המדינות המאושרות ביותר בעולם, הן מנצחות אפילו במדד הזה של העושר באלף. גם העושר בעין וגם העושר באלף. ואלה משטרים שהוצבו על ידי מפלגות סוציאליסטיות, שבין השאר קיבלו את השראתן מתורתו של קרל מרקס. עכשיו אני רוצה לומר עוד דבר על הטענה הזאת שהרבה פעמים נשמעת שהסוציאליזם נכשל. הרי סוציאליזם הוא לא ג'ודוקה והוא לא מתאבק והוא לא קבוצת כדורסל. בסדר? אם פורטלנד מפסידה אנחנו יכולים לומר שפורטלנד נכשלה. סוציאליזם נכשל או לא נכשל זה לא השאלה. סוציאליזם וקפיטליזם אלו שיטות, אלו רעיונות, אלו גישות לניהול חברות אנושיות. ולכן השאלה לא מי נכשל או לא נכשל, אלא מה קורה לנו בני האדם? מה מצבנו? האם אנחנו שמחים במנת חלקנו? ובכן, אבא נבחן את השאלה הזאת. סוף שנות ה-70, ראשית שנות ה-80, עולים לשלטון מרגרט תאצ'ר באנגליה, רונלד רייגן בארצות הברית, ובדרך כלל זה מסומן כקיצה של מדינת הרווחה, ועלייתה של הפרדיגמה הכלכלית הנאו-ליברלית, כלומר הקפיטליסטית, אולטרה-קפיטליסטית. זה קורה בראשית שנות ה-80. זאת אומרת, בראשית שנות ה-80, הסוציאליזם כאילו נעלם מאירופה, מהמעוז החזק ביותר שלו, נעלם מאירופה פרט לאותה שלוחה סקנדינבית שדיברתי עליה קודם. בשנות ה-90 גם הגוש הקומוניסטי קורס, ברית המועצות קורסת. זאת אומרת, אנחנו מדברים כבר על מה? 30? 40? עוד מעט 50 שנה שהקפיטליזם מושל בעולם באין מפריע ובאין אלטרנטיבה. נסתכל, הבה נסתכל סביבנו. האם אנחנו מרוצים מהתוצאות? האם אנחנו מרגישים שמחים, בטוחים? האם אנחנו חווים רווחה כלכלית? נדמה לי שרבים רבים רבים מאיתנו מודאגים מאוד, מפוחדים מאוד, חווים חוסר ביטחון מאוד גדול במקום העבודה שלהם, הפנסיות שלהם לא מובטחות, רבים מאוד מאיתנו לא יודעים איך הם יפרנסו את עצמם לעת זקנה, העולם כולו נראה לנו כלא נתון בידינו וכנתון בסכנה חמורה, סכנות אקולוגיות שמפחידות אותנו ליטרלי עד מוות. הפוליטיקה נשמטה מידינו, אנחנו חווים את עצמנו כחסרי עונים, הפוליטיקה מנוהלת באיזשהו מקום אחר, לא אצלנו, אמנם מזמינים אותנו מפעם לפעם להשתתף בבחירות, אבל יש לנו תחושה עמוקה שאנחנו חסרי עונים לעצב את גורלנו. זה העולם שברא עבורנו הקפיטליזם. 40 שנה היה לו, אף אחד לא הפריע לו ליצור לנו את האוטופיה, את גן העדן הקפיטליסטי עלי אדמות. זה גן העדן הקפיטליסטי. טוב לנו בו? מי שטוב לו היום במציאות החברתית-כלכלית בישראל ובעולם, אין לו מה לחפש בסוציאליזם ואין לו מה לחפש אצל מרקס. אבל מי שמתבונן בדאגה עמוקה, גם לגורלו האישי, גם לגורלו החברתי או לגורל החברה או המדינה שבה הוא מתגורר, אל מול האיומים הגדולים הללו, כדאי לו שיבין שהאיומים האלה הם לא מקריים. האיומים האלה הם תוצר של מדיניות כלכלית קפיטליסטית. הרס משאבי כדור הארץ משרת תאגידי ענק שגורפים מיליונים, מיליארדים, אוקיי? ואז, אם אנחנו באמת מודאגים ממה שהקפיטליזם הצליח ליצור עבורנו, אנחנו צריכים לחפש מחדש תשובות ובעיקר לעורר מחדש את השאלות, ואחת הדרכים הכי טובות לעשות את זה היא לפנות לתיאוריה הסוציאליסטית.
0: ציינת באמת את מדינות סקנדינביה, ואם ננסה לעשות איזושהי השוואה בין הסקנדינביות לבין לדוגמה ארצות הברית, המדינה שנחשבת הכי קפיטליסטית והכי עם תאוות הרווח, מה הן עשו ומה ארצות הברית עשתה שהוביל לתוצאות שונות כל כך, בעיקר באושר באלף של התושבים שלהן?
1: מדינות סקנדינביה הנהיגו מדינת רווחה עמוקה מאוד, כלומר חינוך עמוק וטוב חינם, השקעות אדירות של המדינה בחינוך, מערכת בריאות מאוד מאוד טובה, דאגה לקשישים, בתי אבות סיעודיים או לא סיעודיים על חשבון המדינה, חופשת לידה גדולה מאוד, ארוכה מאוד לנשים, ועוד ועוד ועוד צעדים של מדינת רווחה. ארצות הברית היא מדינת רווחה קמצנית מאוד, יש אחת קמצנית ממנה, קוראים לה ישראל, אוקיי? שבה בערך אחרי שבועיים היולדת צריכה לחזור לעבודה, והקצבאות הן נמוכות, ומדינת הרווחה מקוצצת ועלובה, אבל בארצות סקנדינביה מדינת רווחה מאוד מאוד נדיבה, מאוד שופעת, ואל מול הטענה שכשיש מדינת רווחה כל כך טובה, כשיש דמי אבטלה כל כך גבוהים, אנשים לא יצאו לעבוד, מסתבר שזה לא נכון. אנשים רוצים לעבוד, אנשים שמחים לעבוד, אם נותנים להם בצד אותה מדינת רווחה נדיבה, גם תנאי עבודה, ותנאי עבודה לא רק בגובה המשכורת, אלא גם בכבוד, בדבר שנקרא כבוד העובד. בארצות סקנדינביה איגודי העובדים הם דמוקרטיים מאוד וחזקים מאוד.
0: איך אנחנו...
1: בישראל ההסתדרות הכללית היא חלשה ולא דמוקרטית. אז זה ההבדל. כל פועל במקום עבודה בשוודיה או בנורווגיה יודע שיש לו סי במקום העבודה שלו. המילה שלו נשמעת, משום שהמילה שלו נשמעת באיגוד העובדים שלו, ולכן גם במפעל. עכשיו, אם נסתכל על, על ארצות הברית רק לצורך ההשוואה, בארצות הברית מערכת בריאות לקויה, קמצנית, ולכן תוחלת החיים שם כל כך נמוכה. ולכן כל כך הרבה אנשים יושבים בכלא בארצות הברית, ולכן כל כך הרבה אנשים חיים בעוני ובחוסר ביטחון תזונתי בארצות הברית. הענק, make America great again. אנשים אין להם ביטחון תזונתי במדינה הכי חזקה והכי חשובה, ושד יודע מה, בעולם. זאת אומרת, אם אתה צריך לבחור איפה כדאי לך לחיות, בין שוודיה לארצות הברית, יש אולי עניין של מזג אוויר, אבל פרט לזה ברור שהתנאים בשוודיה הרבה יותר טובים. ועוד דבר, זה קשור לדבר שדיברתי עליו ממש בתחילת השיחה שלנו, צבירת ההון, צבירת הקפיטל. הקפיטל שהולך ונצבר בידיים פרטיות. בארצות סקנדינביה, חלק גדול מההון מוחזק בידיים ציבוריות. בידיים ציבוריות זה אומר או בידי הממשלה, או קרנות הון של העידים המקצועיים. אז האיגוד המקצועי הוא שחקן בשוק פיננסי. זאת אומרת, אתה רוצה להקים מפעל, אתה הולך אל הקרן של האיגוד המקצועי ומקבל ממנו הלוואה. זה יוצר אקלים אחר לגמרי ביחסי העבודה בין המעסיק לבין הפועלים.
0: דיברנו מקודם על ישראל, וכשמסתכלים אחורה על מי שהקימו את המדינה, על התנועה החלוצית, עם הרוח הסוציאליסטית והתנועה הקומוניסטית, ששיחקה פה אולי תפקיד קצת משני, אבל כן הייתה נוכחת באקלים הפוליטי בזמן הקמת המדינה, אפילו היו פה ברחובות דיוקנות של סטלין, של מרקס. איך קורה שישראל שהתחילה ככה מסיימת על הצד הימני, העוקף מימין של ארצות הברית?
1: אוקיי. אז קודם כל בואו נבהיר שבכל מקום שבו נושאים דיוקנות בגודל של גורדי שחקים של מנהיג זה או אחר, יש פה משהו מאוד מאוד בעייתי, מאוד מאוד רקוב, אוקיי? הסוציאליזם לא נועד להאדיר שום מנהיג ולשאת אותו בתהלוכות. בישראל לא היו באמת תהלוכות גדולות, כמו שראינו ברוסיה עם דיוקנות הענק של סטלין ומרקס. אתה קצת מגזים, אולי טיפה במפלגה הקומוניסטית, אבל צריך לזכור שהמפלגה הקומוניסטית ישראלית שיש לה היסטוריה עשירה ומכובדת מאוד, אבל בקרב היהודים היא תמיד הייתה קבוצה מאוד מאוד קטנה. מה שיותר נכון לומר זה שתנועת העבודה הציונית, הקיבוצים, המושבים, המפלגות, מפאי, מפם, הם אכן היו מזוהות עם הסוציאליזם ואפילו עם המרקסיזם. זה נתן לנו כמה דברים מאוד חשובים, למשל מפעל תרגום יוצא דופן שנעשה פה בשנות ה-50 בעיקר, שתרגמו קלאסיקות של הכתיבה הסוציאליסטית לעברית, ועד היום אני משתמש בקלאסיקות האלה, אני לא צריך ליגע את מוחי בגרמנית, כי התרגום לעברית הוא בדרך כלל טוב, מדויק וגם יפה מאוד. אבל צריך לזכור, התנועות האלה, התנועות החלוציות, היו קודם כל מגויסות למשימה הלאומית הציונית. זה לא אומר שהם היו אנטי-סוציאליסטיות, אבל את הסוציאליזם שלהם הם הגשימו כחלק או מתוך תפיסה לאומית ציונית, וזה השפיע וגזר גם כמה דברים על הפעילות שלהם ועל אופי הפעילות שלהם. יתרה מזאת, התנועה הקיבוצית, החל משלב די מוקדם, אמרה, אנחנו עושים סוציאליזם מגדר הקיבוץ פנימה. בתוך הקיבוץ יהיה לנו סוציאליזם, יהיה לנו שיתוף, יהיה לנו שוויון, אבל אנחנו במידה רבה מניחים או מבטרים על המאבק מה קורה מגדר הקיבוץ החוצה. למשל, האם התנועה הקיבוצית התייצבה לסולידריות עם מאבקי עובדים, עם פועלים בחיפה פועלי נמל בחיפה שנאבקו על זכויות העובדים שלהם, או פועלי מפעלים? בדרך כלל לא. והחל משלב מסוים התנועה הקיבוצית עצמה הפכה להיות מעסיק של פועלים, ומהבחינה הזאת הסוציאליזם הישראלי המפורסם הזה, שאולי כדאי שאני אגיד, אני נצר לסוציאליזם הזה, אני בן קיבוץ, גדלתי בקיבוץ, חייתי הרבה שנים בקיבוץ, היה איתו משהו קצת בעייתי מכל מיני בחינות כבר מתחילת הדרך. אני היום, בעבר לא הייתי אומר את זה, אבל היום אני נוטה לומר שהקיבוץ היה פרויקט אדיר, אם תופסים אותו כפרויקט קהילתני, קומיוניטריאני. אבל ספק עד כמה הוא היה פרויקט סוציאליסטי. אני גם לא אומר שלילה נחרצת, אני אומר זה מצריך עיון.
0: אני... כן, תמשיך, סליחה.
1: שאלת אותי מתי היה היפוך.
0: כן, בדיוק.
1: איפשהו, בערך כמו בכל העולם. בכל העולם הפרדיגמה הנאו-ליברלית עולה בשנות ה-80, בישראל שנת 1985 היא שנה מכרעת, היא אולי השנה החשובה ביותר בכלכלה הישראלית, וממנה ואילך המשק הישראלי הוא משק קפיטליסטי דורסני, אלים, ואת התוצאות של זה כולנו רואים היום.
0: קצת מיותר לשאול, אבל אני אשאל בכל מקרה, אתה חושב שמרקס צדק בתחזית שלו לגבי המציאות הנוכחית כיום, עם ההתפתחות הטכנולוגית ועם הרווחה, so called, שהגיעה לקהלים רחבים יותר, או שאין לנו מה לתקן בכלל?
1: תראה, אני חושב שמרקס לא היה מעלה על דעתו, או לא העלה על דעתו, שהקפיטליזם ישרוד כל כך הרבה זמן. מהבחינה הזאת, מרקס לא העריך נכון את העוצמה של הקפיטליזם, הוא גם נטה לחשוב שהלחץ הטכנולוגי, היכולות הטכנולוגיות, ככל שהם ישתכללו, אפילו לחץ כזה על אופן הייצור הקפיטליסטי, יהפכו אותו לכל כך מיושן ולא רלוונטי, כל הרובוטיקה והדברים האלה, עד שהוא כמעט, אולי הייתי אומר, יקרוס מעצמו. וקראתי לא מזמן באיזה ספר של איזה סוציולוג שככה מדבר על המציאות של זמננו, הוא מספר, היה רגע כזה בשנות ה-90. בשנות ה-90 היה הבום הגדול של הטכנולוגיות החדשות, לא ה-AI, אבל עידן האינטרנט. פתאום היה אינטרנט, פתאום היה קוד פתוח. הוא אומר, הייתה לנו תחושה, הוא עצמו היה הזה, מתכנת צעיר או עובד, הייתה לנו תחושה שהנה, הקפיטליזם לא יוכל לבלוע את הדבר הזה. מדוע? כי אנשים עשו דברים, מוצרי תוכנה, ושמו אותם ברשת, חינם אין כסף, פשוט בשביל חדוות ההשתתפות, ויצרו עשו פרויקטים משותפים, התקשרו זה עם זה, 1001 דברים בלי שום מטרת רווח, בשביל הפן, בשביל הכיף, של הנה הצלחנו ליצור דבר יפה, ואנשים משתמשים בו, ואומרים לנו תודה. והייתה לנו הרגשה, הוא מספר, שהקפיטליזם יקרוס אל מול הדבר הזה. בראשית שנות ה-2000, הקפיטליזם הוכיח שוב את כוחו, והוא בלה את החבורה הזאת, החבורה הגלובלית הזאת, של מתכנתים, אנרכיסטים, צעירים, יצירתיים, שהדבר האחרון שעניין אותם זה לעשות רווח, והם רק רצו להשתולל על המחשבים שלהם מהבוקר עד הערב, הוא בלה אותם, הוא יפנים אותם אל תוך השיטה. אז לקפיטליזם יש כוח חיות גדול מאוד, שספק אם מרקס ראה וניבא אותו. אבל, מצד שני, הדבר הכי חשוב שמרקס לימד אותנו, הרבה לפני מרקסיזם וקומוניזם ומהפכה ובעלות על אמצעי הייצור, זה שההיסטוריה נעשית על ידי בני אדם. ההיסטוריה היא היסטוריה, סליחה, היסטוריה היא היסטוריה אנושית. היא לא נעשית על ידי כוחות, על ידי גורמים, לא אלים, לא סתנים וגם לא אמצעי הייצור או אופן הייצור. בני אדם עושים את ההיסטוריה שלהם, והדבר הוא בידיהם. והטענה הזאת של מרקס, אני חושב, עדיין רלוונטית ועדיין בתוקף. אנחנו בני האדם, אנחנו עושים את ההיסטוריה הזאת. לא ביל גייטס וצוקרמן ואלון מאסק עושים את ההיסטוריה, אנחנו עושים את אלון מאסק ואת ביל גייטס ואת צוקרמן. צוקרברג. נכון? איך קוראים לו?
0: כן, צוקרברג.
1: אנחנו עושים את צוקרברג. וביום שאנחנו נחליט לעשות משהו אחר, לא את מגדל ההון של צוקרברג או של אלון מאסק, המציאות תשתנה.
0: דוקטור יפתח גולדמן, תודה רבה לך על רעיון מרתק.
1: שמחה גדולה.
0: וחג פועלים שמח.
1: חג פועלים שמח, ואני חייב לומר, כל מי שרוצה לשמוע יותר, מוזמן אל הפודקאסט על מרקס, זמין בכל הפלטפורמות.
0: ממליץ בחום. תודה רבה.
1: תודה.

זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו הערת שוליים, מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה, ראשון עד רביעי ב-11 בלילה ובכל זמן ב-

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: אתה בא?
3: לאן מרינה? לרקוד?
2: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
4: שידור מושחש. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
3: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
2: כן, אלון.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להחליט את המוזיקה.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי. רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.
3: לא מפסיקה.
2: לא מפסיקה.

ערב טוב לכם, מה שלומכם? אתם על כל האוניברסיטה, 106.2 FM. אנחנו מתחילים עכשיו שעה של כיסאות מוזיקליים. אני דנה דואניאס, אני שמחה מאוד להיות כאן איתכם. מחכה לנו שעה נהדרת מלאה במוזיקה טובה. השיר שפתחנו איתו את השעה שלנו, לשרוק בחושך, בביצוע של מיקי גבריאלוב. המרובה אומנים כמו ישי לוי, רן דנקר, רותם כהן, שירה גבריאלוב, אליעד נחום וקורין הלל. הביצוע הזה יצא ב-2020. בשיא התפרצות מגפת הקורונה, כמחווה של הצדעה והוקרה לצוותי הרפואה שניצבו בחזית המאבק. ואנחנו ממשיכים עם Wind of Change של הסקורפיאנס, בלדת הרוק הענקית הזאת שהפכה להיות תכנון מוקדם להמנון הרשמי של סיום המלחמה הקרה.

אכן על משינה, כוכבים דולקים על אש קטנה, אחד השירים הכי מוכרים שלהם, ועד כמה שכיף לשמוע אותו ברדיו, אין לכם מושג כמה כיף זה בהופעה חיה. אז למי שלא יצא, אני ממש ממליצה ללכת להופעה של משינה. ועכשיו אנחנו עם הפיקסיס. Where is my mind?

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: הערת שוליים, מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה, ראשון עד רביעי ב-11 בלילה ובכל זמן באתר.

קצר ומיוחד, ג'ק ג'ונסון סיטואשנס, שיר על ארבע סיטואציות שונות בחיים, בלי פזמון, בלי בתים מובנים וארוכים, אבל עדיין יפה. ועכשיו לנה דל ריי, מתוך אלבום הפריצה המופתי שלה, Born to Die, שיצא ב-2012, שנראה לי סחף את כולנו, Die It Mountain Dew.

נוגה ארז המוכשרת עם סינגל חדש, Stuck in Heaven. לא יודעת מה איתכם, אני לא מפסיקה לשמוע אותו, ואני כל כך נהנית כל פעם. והנה Ashes to Ashes של דיוויד בואי, אחד מהשירים הגדולים בקריירה שלו, מתוך האלבום Scary Monsters שיצא ב-1980. השיר הזה גם מסוגר לנו מעגל עם הלהיט הראשון של בואי מ-1969, Space Oddity, ומחזיר לנו את הדמות של מייג'ר טום. ומה עלה בגורלו?

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.
2: לא מפסיקה.
0: לא מפסיקה.

Arctic Monkeys, What You Wanna Call Me When You're High, מתוך האלבום האיקוני של M.A.M. ובטוחה שכולכם כבר זיהיתם את הבייסליין הזה, Tame Impala, The Less I Know The Better, אחד הלהיטים שלהם, הכי מפורסמים, כמובן הרבה לפני דרקולה.

Self-Aware, סינגל הבכורה של Temper City, להקת האינדי-רוק הישראלית שסוחפת את העולם עם יותר מ-50 מיליון סטרימים בספוטיפיי כבר, ואם זה רק הסינגל הראשון שלהם, יש לנו לעוד הרבה מה לצפות. ועכשיו 21 Pilots, גם עם שיר יחסית חדש, Drug Pack.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

רונה קינן בקאבר לשיר בדרך הביתה, במקור של הסמכות. השיר הזה בקאבר של רונה גם היה שיר הנושא של סדרת הדוקו המצליחה של תומר היימן בדרך הביתה. ואנחנו ממשיכים עם הלהיט הגדול והמוכר ביותר של להקת האינדי רוק הבריטית רייזור לייט, עם השיר שלהם אמריקה, שהיה השיר היחידי שלהם דרך אגב שהגיע למקום הראשון במצעד הבריטי.

If you tolerate this, your children will be next, של Maniac Street Preachers. משהו שממש ממש כדאי לנו לזכור. ואיתו גם התוכנית שלנו מגיעה לסיומה. אז תודה שהייתם איתנו כאן בכל האוניברסיטה, 106.2 FM, בתוכנית כיסאות מוזיקליים. אני דנה דואניאס, נתראה גם שבוע הבא, ביום שני בשעה 7. אבל אל תחו לשום מקום, גם אחריי יש לנו עוד הרבה מוזיקה טובה בתחנה. וניפרד עם Dark Necessities של Red Hot Chili Peppers. שיר שלא צריך שום הצגה. אז שיהיה לכולנו המשך ערב נהדר, והאזנה נעימה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
3: זה בסדר, לא שופטים.
4: כל הספורט בישראל מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
2: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי
3: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
4: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה החיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
5: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
4: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.
3: לא מפסיקה.
2: לא מפסיקה.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: מה עדיף? כסף או השפעה?
3: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
2: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

אלן, קוראים לי מוטי, אני בן 31 מאזור מרכז. נספר על עצמי, לא יודע, אין הרבה, אוהב טיולים בים, ריצות, מחפש להכיר מישהי, מישהי אמיתית, חמודה, עם חוש הומור, מאוד חשוב לי. בקיצור, אפשר להגיד שאני פשוט

יום שמש, שוב עולה לרכב, לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל, עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של סדרות, תראה את רזדן. אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר, שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר לי?

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Hey, how you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
3: חפשו חיה בסדרה הבא.
5: בנטפליקס.
3: אלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
6: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סרביה,
3: מיוניק, מנצ'סטר,
1: ליסבון,
3: ליברפול,
2: בודפשט,
1: דנבר,
3: סידני,
1: טוקיו.
4: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
5: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
6: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

I wanna end me. I wanna end me.

0: asleep, where do we go?
1: את זוכרת שברחתי הביתה מוקדם כי צחקו עליי בכיתה? איזה תנועות מוזרות יש לך, מה אתה רוקד בהפסקה? זה לא לי קל, ובטח גם לא לך, אבל החזקת את זה בשבילי. אני אף פעם לא אשכח, כשאמרת לי. לא משנה מה יחשבו, מה שבלב שלך תעשה. אם זה לשיר, תמשיך לשיר, אם ינגן, אז תנגן. רוצה לרקוד, אז לא לפחוד, אני אהיה לך מגן. ואחרי 10 שנים בזכותך, אני עדיין מנגן. מה?

כשיהיו לי ילדים, אני אבין את המשמעות של הקרבה ללא תנאים. ואני אוהב אותם, מחבק אותם, מחיה אותם. וכל זה בשביל לראות אותם בסוף עוזבים? ועכשיו כל שיחה שלי איתך עושה לנו לבכות. והפעם את בוכה ואני זה שמחזיק את הדמעות. ויש ימים שאני פשוט רוצה לברוח מהבגרות ומהדאגות.

שרשנמן, המקום שלכם להיפ-הופ, כל יום רביעי ב-19:00.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל, מדברים ספורט, על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיית דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחרים לטיקטוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.
3: לא מפסיקה.
2: לא מפסיקה.

החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.